Ja, nach du blivast dare. Som om man er stå for det, man er erfare. Men må det.

0: mein Finger innen tut.
1: I see you tausend Tag.
0: Ho, ho.
1: Mit Mann.
0: Manu.
2: Geronimus,
0: ja, du. Manu. Jeg tog nok fejl. Jeg syr en morsø. Nok sagt har Anne Hartemagers bataljon med samt en ung og med en liderlig person. Og da jeg må gå frem og gribe efter slumpen og så man selv der at vrikke så med

0: Herre, herre,
1: hvad godt?
0: Nej, åndsdesværre, ved I, ved I,
1: så tal,
0: ved I,
1: er drengen færdig?
0: Ved døren til den lille sal, en langt gespenst, med et nagtigt væsen, og

en fædren, som en stol, har tiltænkt ham en anden brug, og rent ulægte ham at lade sig mir og se på maskerade. Og da det nu lykkes os at slippe ud hans bud til trods, for han som imellem os, en fuld hest og en osse os, i egen datterlig figur.

Diese Fuhle Respekt vor ein bedeiget Uhle. Wenn die Monsche som spiller Bacchus, ser så alvorlig ud som Gracchus.

0: in Stankanel, en vin kan dele. Kom de i hu, en kande gammel mjød, tre stykker røgelkød, to dito sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepigens. Hvem er jeg nu?
2: Ah, kær von Æbeltoft. Jeg har forset mig groft. Monsør Hieronymus. Tænne Kryponymus. Er drålig spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det dig?

höchst ehrende Publikum, tanze Mästeren, o Hans Käreste, willkörer sei flieh mit ganz genüt, divertissement, som erkennt a die Ferste, o som spiller i afte for første gang, Mars o Venus,

0: du er min ven. Kom, lad os drikke dus.
1: Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

yacht. Kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

0: knecht. Will Herr ohne Gehilfe bloß misleckt. Min hjerte fader.
1: Ja, jeg skal hjerte fader, ja. Jeg kunne smadre, ja. Jeg skal. Hvad nu? Min ko, jeg dør.
0: Jeg dør, han er der. Og Jesus dog.